0: ngamle.
1: Iwe.
0: Ah, wizi.
1: Iwe.
0: Wizi.
1: Ba.
0: Ah.
1: Zankulese.
0: Ndeka.
1: Kulese se. Kulese.
0: Okay. Ah, tupuza dachika mkaka donka. Iwe origiaga.